0: like that line.
1: Nanoq FM. Bilerisa Rutin.
2: Når du køber en bil hos Deres Auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med Deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedel og sparer 30% på værkstedstimer. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deresauto.gl. Deres Auto Plus, skabt til dig.
3: Opus. Vi leverer pålidelige kommunikationsløsninger til erhverv, både til søs og på land. Læs om os på opus.gl eller ring til os på telefon 32 32 13. Opus. Altid forbindelse, uanset vejr.
4: Elsker du film og serier? Med Viaplay gennem Nok Media får du adgang til de største historier, når du vil. Action, drama og sport lige ved hånden. Gør din hverdag til en premiere. Viaplay med Nanoq Media. Tilmeld dig på nanoqmedia.gl.
1: Nanoq FM.

0: Du samlar på Nanoq FM 100 MHz.
1: Nu må du læse mig i det, man sagde. Jeg
2: har sin under mig, men jeg har mødt til at vi er i min mærke. Nu er jeg galt, så kan jeg lide lagt det selv. Og så kan jeg sige, at man ikke under mig, at jeg har mødt til at sænge til den rapport. Og nu har jeg været nægge på sig, så kan jeg mødt mig til det. Så kan jeg tænke, at jeg har mødt til at det selv.
1: Hvad er udsigten for nu?
2: Mandag den 25. maj ifølge DMI. Skyet vejr med lidt sol. Dagtemperatur på plus 4 grader. Og nattemperatur på plus 1 grader. Vinden vil komme fra nordvest med vindstød op til 4 meter per sekund.

0: Du samlar på Nanoq FM 100 MHz.
1: Nu må til at se mig i det masser af.
2: Jeg har sin ånd om mig for med tyvjerne, det er min mærsok. Nu er jeg galt lønne, så kan jeg lille lagt det selv lønne. Og lukket sig så man ikke undnå, at jeg lukker det til mig, giver sig at tænne rapport. Jeg nu har avandet kippet sig, så kun til mod mit tæt. Så som at du har noget sukker, så er det rigtigt så.
1: Hvad er udsigten for nu?
2: Mandag den 25. maj ifølge DMI. Skyet vejr med lidt sol. Dagtemperatur på plus 4 grader. Og nattemperatur på plus 1 grader. Vinden vil komme fra nordvest med vindstød op til 4 meter per sekund.

0: Du sang nach Bett nennoch FM.
1: Mayday, mayday. We're thinking.
2: What are you thinking about?
3: Du sang nach Bett nennoch FM 100 MHz.
4: Nu må til det samme gælde mig sig af.
5: Jeg har sin under med mig, for med tøvjerne, det er min mere så. Nu er jeg galt lønne, så kan jeg lille lagt det selv lønne. Og lukket sig så man ikke under mig, at jeg til mig, giver sig at tænne rak på. Og nu har jeg vandet ikke på sig, så kun til mod mig til rigt. Så er man tung af noget, så kan jeg så rak det så.
4: Hvad er udsigten for nu?
5: Mandag den 25. maj ifølge DMI. Skyet vejr med lidt sol. Dagtemperatur på plus 4 grader. Og nattemperatur på plus 1 grader. Vinden vil komme fra nordvest med vindstød op til 4 meter per sekund.
6: Maybe I was wrong, you were faking it all when you

0: Du samlar på Nanoq FM 100 MHz.
1: Nu må tillæsse mig gille mig sig af.
2: Jeg har sin under mig med 25 år ned i min mærsok. Nu er jeg galt lønne, så kan jeg lille lagtes sællønne. Udlukket sig, så man ikke under mig lade til mig, giver sig af sin rapport. Jeg nu har af en nægge sig, så kan jeg mod mig til det. Så som at du har noget, så kan jeg så rettes sig.
1: Hvad er udsigten for nu?
2: Mandag den 25. maj ifølge DMI. Skyet vejr med lidt sol. Dagtemperatur på plus 4 grader. Og nattemperatur på plus 1 grader. Vinden vil komme fra nordvest med vindstød op til 4 meter per sekund.

0: Dann noch FM 100 MHz.
1: No mutilessa mikile masaagut.
2: Akasingonnermi maifamma tsuviani ti immimersoq. No yaqarlunisaqinnililartassalluni ullukkut sisamanik unnuamiluataatsimik kiassangatinneqarpoq. Anora avannakippasik sikontimut miitserit sisamattungaanut sukkassuseqartassaa.
1: Hver udsigten for Nuuk.
2: Mandag den 25. maj ifølge DMI. Skyet vejr med lidt sol. Dagtemperatur på plus 4 grader. Og nattemperatur på plus 1 grader. Vinden vil komme fra nordvest med vindstød op til 4 meter per sekund.

0: Nanook FM 100 MHz.
1: Nu må de lade sig med gælde mig sig af.
2: Jeg kan sige om, når mig er 25 år, det er i min mærksok. Nu er jeg rettet lige så gældende i lagtes sættene. Og lukket sig sammen ikke undnu af mig, at det er mig, giver sig af sin rapport. Og nu har jeg vandet kippet sig, så kun til mod mit tid. Sig som at du har nu tukket sig så rettet sig.
1: Hvad er udsigten for nu?
2: Mandag den 25. maj ifølge DMI. Skyet vejr med lidt sol. Dagtemperatur på plus 4 grader. Og nattemperatur på plus 1 grader. Vinden vil komme fra nordvest med vindstød op til 4 meter per sekund.

0: Nanoq FM 100 MHz.
1: Nu må du lade sig med gille mig så hårdt.
2: Jeg kan sige om, når mig er 25 år nede i min mærsok. Nu er jeg galt lønne, så kan jeg lille lagt det selv lønne. Og så kan jeg sige, at man ikke undrer mig lade det til mig, giver sig at tænne rart på. Og nu har jeg vandet kippet sig, så kan jeg mod mit tid. Så kan jeg tænne andre tukker, så kan jeg det selv.
1: Hvad er udsigten for Nuuk?
2: Mandag den 25. maj ifølge DMI. Skyet vejr med lidt sol. Dagtemperatur på plus 4 grader. Og nattemperatur på plus 1 grader. Vinden vil komme fra nordvest med vindstød op til 4 meter per sekund.

0: Sumner Nanoq FM 100 MHz.
1: Nu må tilæsse mig gille mig så hårdt.
2: Jeg har sin under mig med 25 år ned i min mærsok. Nu er jeg galt lønne, så kan jeg lille lagt det selv lønne. Og lukket sig, så man ikke under mig lukket af til mig, giver sig af sin rækbog. Nu har jeg været nægget på 6 sekunder til mod mit tid. Sidst om at du har nu tukket sig, så rækket det sig.
1: Hvad er udsigten for Nuuk?
2: Mandag den 25. maj ifølge DMI. Skyet vejr med lidt sol. Dagtemperatur på plus 4 grader. Og nattemperatur på plus 1 grader. Vinden vil komme fra nordvest med vindstød op til 4 meter per sekund.

0: Nanoq FM. Biler i Sarutin.
1: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens livetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedel og sparer 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
2: Opus. Vi leverer pålidelige kommunikationsløsninger til erhverv, både til søs og på land. Læs om os på opus.gl eller ring til os på telefon 32 32 13. Opus. Altid forbindelse, uanset vejr.
3: Elsker du film og serier? Med Viaplay gennem Nanoq Media får du adgang til de største historier, når du vil. Action, drama og sport lige ved hånden. Gør din hverdag til en premiere. Viaplay med Nanoq Media. Tilmeld dig på nanoqmedia.gl.
0: Nanoq FM.

0: gon' bite on my swag is a virus. I'm sending that and it got my to talk to me. How about a one? I'm miss a song. To some now, but to some now, no, FM 100 MHz.
1: Nu må de lade sig med gille mig sig af.
2: Jeg kan sige om, når mig er 25 år nede i min mærsok. Nu er jeg galt lønne, så kan jeg lide lagt det selv lønne. Udluk godt sige, at man ikke undrer mig lade det til mig, giver sig af sin rapport. Og nu har jeg vandet kippet 6 sekunder til mod mit tid. Sige, at du har nu tukket sig så rakt det sig.
1: Hvad er udsigten for nu?
2: Mandag den 25. maj ifølge DMI. Skyet vejr med lidt sol. Dagtemperatur på plus 4 grader. Og nattemperatur på plus 1 grader. Vinden vil komme fra nordvest med vindstød op til 4 meter per sekund.

0: Nanoq FM. Bilaris Arutin.
1: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og sparer 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
2: Opus. Vi leverer pålidelige kommunikationsløsninger til erhverv, både til søs og på land. Læs om os på opus.gl eller ring til os på telefon 32 32 13. Opus. Altid forbindelse, uanset vejr.
3: Langsomt internet? Ikke mere. Men af Nok Media Internet får du stabil og hurtig forbindelse til hele familien. Stream, surf og arbejde uden afbrydelser. Skift til internet, der følger med dit liv. Nanoq Media. Forbindelsen, du kan stole på.
0: Nanoq FM.

0: Sommer på Nanook FM 100 MHz. Nu må til at sætte mig i mig så hårdt.
1: Jeg kan sige om når mig mig for mig tyve er nede i min mærsok. Nu er jeg kaldt nisse og en lille lagt af sætterne. Udluk godt sidste man ikke undnu mig lue dat til mig, giver sig at tinde rapport. Nu har jeg været nægge på 6 sekunder til mod mit tid. Sidste man du har nu tukket sus og rakt af sig.
0: Hvad er udsigten for Nuuk?
1: Mandag den 25. maj ifølge DMI. Skyet vejr med lidt sol. Dagtemperatur på plus 4 grader. Og nattemperatur på plus 1 grader. Vinden vil komme fra nordvest med vindstød op til 4 meter per sekund.

0: Nanoq FM. Biler i Sarutin.
1: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og spar 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
2: Opus. Vi leverer pålidelige kommunikationsløsninger til erhverv, både til søs og på land. Læs om os på opus.gl eller ring til os på telefon 32 32 13. Opus. Altid forbindelse, uanset vejr.
3: Elsker du film og serier? Med Viaplay gennem Nanoq Media får du adgang til de største historier, når du vil. Action, drama og sport lige ved hånden. Gør din hverdag til en premiere. Viaplay med Nanoq Media. Tilmeld dig på nanoqmedia.gl.
0: Nanoq FM.

0: sånn nappet.
1: Nu måtte det samme gille mig så af.
2: Jeg har sin ånd om mig, for med tøvjen er det i min mærsok. Nu er jeg galt lønne, så kan jeg lille lagt det selv lønne. Og lukket sig, så man ikke undrer mig, at det er mig, giver sig af sin rapport. Jeg nu har avandet kippet sig, så kun til mod mit tæt. Så som at du har noget, så kan du så rette sig.
1: Hvad er udsigten for nu?
2: Mandag den 25. maj ifølge DMI. Skyet vejr med lidt sol. Dagtemperatur på plus 4 grader. Og nattemperatur på plus 1 grader. Vinden vil komme fra nordvest med vindstød op til 4 meter per sekund.

0: Nanoq FM. Bilerisarutin.
1: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og spar 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
2: Opus. Vi leverer pålidelige kommunikationsløsninger til erhverv, både til søs og på land. Læs om os på opus.gl eller ring til os på telefon 32 32 13. Opus. Altid forbindelse, uanset vejr.
3: Langsomt internet? Ikke mere. Men af Nok Media Internet får du stabil og hurtig forbindelse til hele familien. Stream, surf og arbejde uden afbrydelser. Skift til internet, der følger med dit liv. Nanoq Media. Forbindelsen, du kan stole på.
0: Nanoq FM.

0: Du savner nok FM 100 MHz.
1: Nu må til det samme gælde mig så af.
2: Jeg har sin ånd om mig for med tøvjerne, det er min mere så. Nu er jeg galt lønne, så kan jeg lille lagt det selv lønne. Og lukket sig så man ikke undnå, at jeg lukker det til mig, giver sig at tænne rapport. Og nu har jeg vandt at kippe sig, så kan jeg mod mig til det. Så som at du har noget, så kan jeg så rette det så.
1: Hvad er udsigten for nu?
2: Mandag den 25. maj ifølge DMI. Skyet vejr med lidt sol. Dagtemperatur på plus 4 grader. Og nattemperatur på plus 1 grader. Vinden vil komme fra nordvest med vindstød op til 4 meter per sekund.

0: just like.
1: Bye.

0: mig højt.
1: Nanok FM, Bilaris Arutin.
2: Når du køber en bil hos Deres Auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med Deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og spar 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus, fordel der følger din bil. Få mere info på deresauto.gl. Deres Auto Plus, skabt til dig.
3: Opus. Vi leverer pålidelige kommunikationsløsninger til erhverv, både til søs og på land. Læs om os på opus.gl eller ring til os på telefon 32 32 13. Opus. Altid forbindelse, uanset vejr.
4: Elsker du film og serier? Med Viaplay gennem Nanoq Media får du adgang til de største historier, når du vil. Action, drama og sport lige ved hånden. Gør din hverdag til en premiere. Viaplay med Nanoq Media. Tilmeld dig på nanokmedia.gl.
1: Nanoq FM.
5: We got it together, didn't we?

0: Nanoq FM, Bilarisaa Rutin.
1: Таасаарчуми пииринник писигуит ингерлааннақ илаасортангуссаатит пиилеқарнерит тамаккерлугу маккуалу пеқиарфиссақилиссаватит пиилитит асатсиккуккит асаавитсинни 50% сипаассават кингоартиссанут 7% сипаассават пииливит сулиақитиннерини акуннерит аторнеқарту 30% мик акия сипаарутигиссават пииринник аттартуссагуит 10% сипаарутигиссават паасисақарнеруусуккуит таасаарчунаггат киял алаккару Deres Auto Plus er lidt billigt.
2: Opus, så det for at finde ud, det tænker natum ikke, at der vil rejse sig søges op på ud, imme godt nu er middag. Opus nækket giver lige med basis af randene og ud, imme lån i tjener sluttet unge telefon 32 32 13. Opus siger der, kan nu ikke have lov på lån i, at der vil rette til jo af natum. Nanoq Media internettiatorlugu sukkasuumik pataajaatumillu attaveqaataqarsinnaavut ilaqutareenut tamanut internettikku tsulinerit isiginnaarnerillu kippisaqattaangittut Nanoq Media attaveqaat tatigisassar
0: Nanoq FM

0: Nanoq FM. Biler i Sarutin.
1: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og sparer 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
2: Opus. Vi leverer pålidelige kommunikationsløsninger til erhverv, både til søs og på land. Læs om os på opus.gl eller ring til os på telefon 32 32 13. Opus. Altid forbindelse, uanset vejr.
3: Langsomt internet? Ikke mere. Men af Nok Media Internet får du stabil og hurtig forbindelse til hele familien. Stream, surf og arbejde uden afbrydelser. Skift til internet, der følger med dit liv. Nanoq Media. Forbindelsen, du kan stole på.
0: Nanoq FM.

0: zusammen arbeitest. Nur noch FM 100 MHz.
1: Nu er motilisse med Gitte Masaru.
2: Jeg har sin ånd om mig, for med tøvjen er det i min mærksok. Nu er jeg rart lønne sig ind i lartes sællene, og lukket sig som man ikke undnå mig lua dat til mig, giver sænger til den rapport. Jeg nu har avand at give basik sig kun til mod mit tæt, sig som at du har nu tukket sig så rartes sig.
1: Hvad er udsigten for Nuuk?
2: Mandag den 25. maj ifølge DMI. Skyet vejr med lidt sol, dagtemperatur på plus 4 grader, og nattemperatur på plus 1 grader. Vinden vil komme fra nordvest med vindstød op til 4 meter per sekund.

0: Nanoq FM. Bilarisar Rutin.
1: Når du køber en bil hos Deres Auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med Deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og spar 30% på værkstedstimer. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deresauto.gl. Deres Auto Plus, skabt til dig.
2: Opus. Vi leverer pålidelige kommunikationsløsninger til erhverv, både til søs og på land. Læs om os på opus.gl eller ring til os på telefon 32 32 13. Opus. Altid forbindelse, uanset vejr.
3: Elsker du film og serier? Med Viaplay gennem Nok Media får du adgang til de største historier, når du vil. Action, drama og sport lige ved hånden. Gør din hverdag til en premiere. Viaplay med Nanoq Media. Tilmeld dig på nanoqmedia.gl.
0: Nanoq FM.

0: Nanoq FM Pilari Saarutin.
1: Таасаарчуми пииринник писигуит ингерлааннақ илаасортангуссаатит пиилеқарнерит тамаккерлу маккуалу пеқиарфиссарилиссаватит пиилитит асатсиккуккит асаавитсинни 50% сипаассават кингоартиссанут 7% сипаассават пииливит сулиаритиннерини акуннерит аторнеқартут 30% тимик акия сипаарутигиссават пиилинник аттартуссагуит 10% сипаарутигиссават паасисеқарнеруусуккуит таасаартунаггат киял алаккару Deres Auto Plus i lidt billigt.
2: Opus, så det for at finde ud, det er en atomik, at der vil rejse sig så på ud, i mig godt nu er middag. Opus nækket giver lige min bas og rende over ud, i mig lønne til at nødt til unge telefon 32 32 13. Opus siger der, kan du ikke lade op at lønne ud, at der vil rette til at være natto. Nanoq Media internettiatorluu sukkasuumik pataajaatumillu attaveqaateqarsinnaavutit ilaqutareenut tamanut internettikkut sulinerit isiginnaarnerillu kippiseqattaangittut Nanoq Media attaveqaat tatigisassar
0: Nanoq FM

0: Nanoq FM. Bilerisarutin.
1: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedel og sparer 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
2: Opus. Vi leverer pålidelige kommunikationsløsninger til erhverv, både til søs og på land. Læs om os på opus.gl eller ring til os på telefon 32 32 13. Opus. Altid forbindelse, uanset vejr.
3: Langsomt internet? Ikke mere. Men af Nok Media Internet får du stabil og hurtig forbindelse til hele familien. Stream, surf og arbejde uden afbrydelser. Skift til internet, der følger med dit liv. Nanoq Media. Forbindelsen, du kan stole på.
0: Nanoq FM.

0: Du samlar på Nanoq FM 100 MHz.
1: Nu må til at se mig i det masser af.
2: Jeg har sin ånd om mig for med tyvjerne, det er min mærsok. Nu er jeg galt lønne, så kan jeg lille lagt det selv lønne. Og lukket sig så man ikke undnå, at min lønne er til mig, giver sig af sin rapport. Jeg nu har været nægget på sig, så kun til mod mit tæt. Så som at du har noget, så kan du så rette sig.
1: Hvad er udsigten for nu?
2: Mandag den 25. maj ifølge DMI. Skyet vejr med lidt sol. Dagtemperatur på plus 4 grader. Og nattemperatur på plus 1 grader. Vinden vil komme fra nordvest med vindstød op til 4 meter per sekund.

0: Nanoq FM pilarisaarutit.
1: Таасаарчуми пииринник писигуит ингерлааннақ илаасертангуссаатит пиилеқарнерит тамаккерлу. Маккуалу пеқиарфиссақилиссаватит. Пиилитит асатсиккуккит асаавитсинни 50% сипаассават, кингоартиссанут 7% сипаассават. Пиилибит сулиаритиннерини акуннерит аторнеқартут 30% симик акия сипаарутигиссават. Пиилинник аттартуссагуит 10% сипаарутигиссават. Паасисеқарнеруусуккуит таасаартунаггат кийал алаккару. Deres Auto Plus er lidt billigt.
2: Opus, så det for at finde ud, da til en artumik, at der vil rejse sig søges op på ud, i mig godt nu er middag. Opus nækket giver lige min basis og rende over ud, i mig lån ind til en artumik til unge telefon 32 32 13. Opus siger der, kan nu ikke have lov på lån ind, at der vil rette til jo en artumik. Filmen ikke nænger et dato nisse, nu er nærmest sig op i det. Vi er blevet akkutikere på Nanoq Media med, og har udtået en nokbad i sig i nærsen nærværdigt, nemlig nok befissende. Aktion drama til mig som nok lov med din nærfjerde jeg nært, og så en anden filmer jeg tog det ud med sig i sig. Vi er blevet Nanoq Media med, og lige kunne det sige, at gik lidt af sådan ringet ud.
0: Nanoq FM.

0: Nanoq FM. Bilerisarutin.
1: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og sparer 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
2: Så er det koncert i Kortorphallen 30. maj med arrangørerne PR Consult og Blue House. Disse band spiller Umat. Til Friday. DDR. Døren åbnes klokken 19.00. Vi glæder os til at se jer. Vi ses i Kortorphallen 30. maj.
3: Yeah. Opus. Vi leverer pålidelige kommunikationsløsninger til erhverv. Både til søs og på land. Læs om os på opus.gl eller ring til os på telefon 32 32 13. Opus. Altid forbindelse, uanset vejr.
4: Elsker du film og serier? Med Viaplay gennem Nanoq Media får du adgang til de største historier, når du vil. Action, drama og sport lige ved hånden. Gør din hverdag til en premiere. Viaplay med Nanoq Media. Tilmeld dig på nanoqmedia.gl.
0: Nanoq FM.

0: Zusammen nach FM 100 MHz.
1: Nu må Tilesa Megille mig så af.
2: Mahlung under mig er 26 år, det er min mersok. Nu er jeg kaldt nisse rin i lagtesselene, og lukket sig sammen ikke, og nu er kudt lukket at til mig kjæsning af din nærkbog. Ano ka kuya sik, si kontimometer si sa matunganot suka susakaktas sa.
1: Hver usikten for nuk?
2: Tirsdag den 26. maj ifølge DMI. Dagtemperatur på plus 4 grader, og nattemperatur på plus 1 grader. Vind vil komme fra syd med vindstød op til 4 meter per sekund.

0: Nanoq FM pilarisaarutit.
1: Таасаарчуми пииринник писигуит ингерлааннак ирасоқтангуссаатит пиилеқарнерит тамаккерлу. Маккуалуп периарфиссақилиссаватит. Пиилитит асатсиккуккит асаавитсинни 50% сипаассават, кингоартиссинут 7% сипаассават. Пиилибит сулиақитиннерини акуннерит аторнеқарту 30% мик акия сипаарутигиссават. Пиилинник аттартуссагуит 10% сипаарутигиссават. Паасисақарнерусуккуит таасаартунаггат киял алаккару. Der er så altså plus et lidt billigt.
2: Mai Traviani, num et så sort med så toffe med, bliver konsultip, blue house du. Akke syv sejnik, at bise mig dog eller på, at bit du sætte sabut. Umat. Til Friday. Tyt om massebud, når du nærkodag 1900. Det kunne ikke se sin ud på den arbejde. Mai Traviani går til Academy. Det kus. Opus, så det for at finde ud, det tager nat om ikke, at der vil rejse sig så på ud. I med godt nu er med du. Opus nækket giver lige min passe sig andre og ud. I med lån i tjener sluttet unge telefon 32 32 13. Opus siger der. Kan du ikke kalde op på lån i et? At det var ret til tyve af natto. Nænok media på internet til at tolle uge, sukker så mig på dig at tumille, at det var ret rassen af ud. I lag og dag en ud af man ud. Internet til kulturen er ud, i sig en anden vil du kippe sig ret dag i tøt. Nænok media, at det var ret til tige sæsser.
0: Nænok FM.

0: Nanoq FM 100 MHz.
1: De siger, var der trylledrik i vandet, der hvor du er vokset op. Nu var alle tænkt.

0: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og sparer 30% på værkstedstimer. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
1: Så er det koncert i Kortorphallen 30. maj med arrangørerne PR Consult og Blue House. Disse band spiller Umat. Til Friday. DDR. Døren åbnes klokken 19.00. Vi glæder os til at se jer. Vi ses i Kortorphallen 30. maj. Yeah. Opus. Vi leverer pålidelige kommunikationsløsninger til erhverv, både til søs og på land. Læs om os på opus.gl eller ring til os på telefon 32 32 13. Opus. Altid forbindelse, uanset vejr.
2: Langsomt internet? Ikke mere. Men af Nok Media Internet får du stabil og hurtig forbindelse til hele familien. Stream, surf og arbejde uden afbrydelser. Skift til internet, der følger med dit liv. Nanoq Media. Forbindelsen, du kan stole på.
3: Nanoq FM.

0: Nanoq FM 100 MHz.
1: Nu må til at sætte mig i det masser af ud.
2: Mange under mig er på 26 år nede i min mærsok. Nu er jeg kaldt nede sådan en lille sætlune, og du kunne sige så manik, og nu er kaldt at det er mig, jeg sanger til en rapport. Og nu har jeg sig, så kun til momenter sig så meget tungere nu tukker sus og kaldt sig.
1: Hvad er udsigten for nu?
2: Tirsdag den 26. maj ifølge DMI. Dagtemperatur på plus 4 grader, og nattemperatur på plus 1 grader. Vinden vil komme fra syd, med vindstød op til 4 meter per sekund.

0: Nanoq FM. Bileri saarutin.
1: Der så tog mig bilen ikke besigtet engelsk i dag, den musætit bilen kan nok ikke dem ikke slå. Men gå er du bare ikke for sig i det sabbat. Bilen tit er så tit kugget, at så vidt til 50% i bare sabbat, gik og har til sinut 7% i bare sabbat. Bilen vidt til det er rigtig nærende, at kun nærende at den nok 30% til mig at give sig bare ud til sabbat. Bilen ikke at tak du sagde 10% i bare ud til sabbat. Bare så kan man også gå i deres autoen af et gæld eller gavn. Deres auto plus illit billut.
2: Mai Traviani, num illorsort me sottarfimmi, PR consult tip, brew house it up. Arkasu sanik, appisamato galoppo, appittu setta sabut. Umat. Massabut när du nakodak 1900. Det kunde inte se sin ut på den här bud. Maj travi en gottop här i mig. Det kus. Opus, så det för att finna ut det till en atomik att det vill resa sig så bud. Imma gud nu när med du. Opus näkert gill i min basis och andra ut. Imma lån i tjena slutit unga telefon 32 32 13. Opus, sida. Kan du ikke have lov at beslutte det, at det vil rette til jo andre. Filmen ikke nænger et dato nisse, nu er nærmest sig opbidt. Vi er blevet akkurat til at gå, når nok media er midt, og har du et andet bad, i sig i nærmest nærmest, når man ikke befinder sig med. Aktion drama, til mig som nok lov, med din nærmere jeg er nært, og så en anden film er jeg tørt ud, med sig i sig ret. Vi er blevet når nok media er midt, er lige godt at sige, gik lidt af sådan ringet ud.
0: Nanoq FM.

0: Nano FM. Biler i Sarutin.
1: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og spar 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus, skabt til dig.
2: Så er det koncert i Kortorphallen 30. maj med arrangørerne Pia Consult og Blue House. Disse band spiller Umat. Til Friday. DDR. Døren åbnes klokken 19.00. Vi glæder os til at se jer. Vi ses i Kortorphallen 30. maj.
3: Yeah. Opus. Vi leverer pålidelige kommunikationsløsninger til erhverv. Både til søs og på land. Læs om os på opus.gl eller ring til os på telefon 32 32.

0: 3013. Opus. Altid forbindelse, uanset vejr.
1: Elsker du film og serier? Med Viaplay gennem Nanoq Media får du adgang til de største historier, når du vil. Action, drama og sport lige ved hånden. Gør din hverdag til en premiere. Viaplay med Nanoq Media. Tilmeld dig på nanoqmedia.gl.
2: Nanoq FM.

0: нанэ FM инуякатигин нуттаманут маккуакиланаагасиннааватит
1: таллимангорнери таттамаа са уннуккут арфинарпингасунут пиана Олсен гадалтисууник апписимаартоқ
0: Nanoq FM 100 MHz.
2: Nu må tilsætte mig gille mig sagde.
3: Mærkeligt nok når min mig er 26 år nede i min mærsok. Nu er jeg kaldt lige så gennem lagt det sådan et udluk godt sammen ikke. Og nu er kaldt at det mig giver sig at tænke på. Og nu har jeg kunnet sige, så kun til mig mit sige sammen tog han ud til at suge sig det sag.
2: Hvad er udsigten for nu?
3: Tirsdag den 26. maj ifølge DMI. Dagtemperatur på plus 4 grader, og nattemperatur på plus 1 grader. Vinden vil komme fra syd, med vindstød op til 4 meter per sekund.

0: Nanoq FM, Bilaris Arutin.
1: Tässä on tumi piirin ikpisikuit ingatlannak irasoktan ngussaatit piirakarnarit tamakkerlu. Makku edu periaqfissakidissabatit. Piiritit asetsik kukkit asavit sinni 50% sipaassabat, kingoraktis sinut 7% sipaassabat, piirivit syriaritin narini akunnarit atornakartu 30% simik akia sipaarutikissabat. Piirinik attaqtussaguit 10% sipaarutikissabat. Paasisakarnaruusukkuit tässä on tuna hetkiel alakkaru. Deres Auto Plus i lidt billigt.
2: Mig træder vi an i. Nu med et så sort som er sort og femme. Bliver konsultip. Brug havset du. Akke syv sagen ikke. At bise mig dog eller på. At bitte du sætte sabut. Omad. Masser på den du nakkede 1900. Det kunne ikke se sin ud på det arbejde. Mange træder ind i godt opadimi. Det kus. Opus søgte for at finde ud, det til en atomik, at der vil rejse sig så på det. I må godt nu nemme du. Opus nækket giver lige min basis af andre øjet. I må låne et til en at unge telefon 32 32 13. Opus sidder. Kan du ikke kalde op på lånet? At det var rettet til jo er natto. Det er nok media på internettet er dårlig, så kan du ikke bedre at du mellom, at det var rettet og sin navn. I lager der er endnu der mannud. Internettet går til din erud, hvis I en anden mellom, giver sig rettet en gitt. Det er nok media, at det var rettet til i sæsser.
0: Nanoq FM.

0: Nanoq FM. Bileris Arutin.
1: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og sparer 30% på værkstedstimer. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
2: Så er det koncert i Kortorphallen 30. maj med arrangørerne Pia Consult og Blue House. Disse band spiller Umat. Åbnes klokken 19.00. Vi glæder os til at se jer. Vi ses i Kortorphallen 30. maj.
3: Yeah. Opus. Vi leverer pålidelige kommunikationsløsninger til erhverv. Både til søs og på land. Læs om os på opus.gl eller ring til os på telefon 32 32 13. Opus. Altid forbindelse, uanset vejr.
4: Langsomt internet? Ikke mere. Men af Nok Media Internet får du stabil og hurtig forbindelse til hele familien. Stream, surf og arbejde uden afbrydelser. Skift til internet, der følger med dit liv. Nok Media. Forbindelsen, du kan stole på.
0: Nok FM.

0: Nanoq FM 100 MHz.
1: Nu må til at sige mig gille mig så hårdt.
2: Mange under mig er ikke så tyvige end det i min mærsok. Nu er jeg kaldt nisse kun i lagt af sætterne, og lukket sig sammen ikke, og nu er kun lukket at tage mig gille sig at tage nakke på. Og nu har jeg sig, så kun til mig med til at sige mig tunge andet tukke sus og kaldt af sig.
1: Hvad er udsigten for nu?
2: Tirsdag den 26. maj ifølge DMI. Dagtemperatur på plus 4 grader, og nattemperatur på plus 1 grader. Vinden vil komme fra syd, med vindstød op til 4 meter per sekund.

0: Nanoq FM. Bilerisarutin.
1: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og sparer 30% på værkstedstimer. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
2: Så det koncert i Kortorphallen 30. maj med arrangørerne PR Consult og Blue House. Disse band spiller Uma. Til Friday. DDR. Døren åbnes klokken 19.00. Vi glæder os til at se jer. Vi ses i Kortorphallen 30. maj.
3: Yeah. Opus. Vi leverer pålidelige kommunikationsløsninger til erhverv, både til søs og på land. Læs om os på opus.gl eller ring til os på telefon 32 32 13. Opus. Altid forbindelse, uanset vejr.
4: Elsker du film og serier? Med Viaplay gennem Nanoq Media får du adgang til de største historier, når du vil. Action, drama og sport lige ved hånden. Gør din hverdag til en premiere. Viaplay med Nanoq Media. Tilmeld dig på nanoqmedia.gl.
0: Nanoq FM.

0: Du samlar
1: noch FM 100 MHz.
2: Nu må til at sætte mig gille mig så af.
3: Mange under mig er ikke så tydelige, at det er min mærsok. Nu er jeg kaldt nu sådan en lagt af sådan en udlukket sidsamanik, og nu er kaldt at det er mig, jeg sanger til nærkbok. Og nu har jeg sig, så kun til momenter i sidsamatungerne, at jeg kan susse lagt af sig.
2: Hvad er udsigten for nu?
3: Tirsdag den 26. maj ifølge DMI. Dagtemperatur på plus 4 grader, og nattemperatur på plus 1 grader. Vinden vil komme fra syd med vindstød op til 4 meter per sekund.

0: Nanok FM, Pilarisa Arutin.
1: Der så du med bilen ikke besigtet engang sådan et rejse den musætit bilen kan nok ikke dem ikke klø. Men gå du på rejse for sig det sabbat. Bilen tit er så tit kugget at så vidt til 50% sabbat sabbat. Gengår har til sådan 20% sabbat sabbat. Bilen vidt til der rejse den rene er kun nok at den rejse 30% til mig at give sig bare ud til sabbat. Bilen ikke at tak du sigtet 10% sabbat ud til sabbat. Bare så kan man også gå i deres auto når helt gæld eller karom. Deres auto plus et billet.
2: Mai Traviani, num et så sort med så tofemi, PR konsultip, Brew House du. Akisu Sanik, at bismat og lop, at bit du sætte sabut. Umat. Till Friday. Det er masse put, når du nakkodag 1900. Det kunne ikke se sin ud, at det er put. Mig træver igen i Godtopademi. Det kus. Opus, så det for at finde ud, det tænker natt om ikke, at der vil rejse sig så put. I med godt nu er middag. Opus nækket giver lige min basis og rande over et. I med lånet til at nødt til unge telefon 32 32 13. Opus siger, kan du ikke have lov på lånet? At det var ret til tyve af natto. Den opmedia på internet til at dårlig uge, sukker så mig på dig at du mildt uge, at det var ret rassen af ud. I lager dig en ud af mand ud. Internet til gud til din erid, i sig en anden vildt uge, gib i sig ret dag i død. Den opmedia, at det var ret til tige sig.
0: Nanok FM.

0: Nanoq FM. Biler i Sarutin.
1: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og sparer 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
2: Så er det koncert i Kortorphallen 30. maj med arrangørerne PR Consult og Blue House. Disse band spiller Umat. Til Friday. DDR. Døren åbnes kl. 19.00. Vi glæder os til at se jer. Vi ses i Kortorphallen 30. maj.
3: Yeah. Opus. Vi leverer pålidelige kommunikationsløsninger til erhverv. Både til søs og på land. Læs om os på opus.gl eller ring til os på telefon 32 32 13. Opus. Altid forbindelse, uanset vejr.
4: Langsomt internet? Ikke mere. Men af Nok Media Internet får du stabil og hurtig forbindelse til hele familien. Stream, surf og arbejde uden afbrydelser. Skift til internet, der følger med dit liv. Nok Media. Forbindelsen, du kan stole på.
0: Nok FM.

0: Nenok FM, nibilak suket to sa kuminaktun.
1: Nu må til at samme gille mig så hårdt.
2: Måske nogle af mig er ikke så tyvige, når det er min mærsok. Nu er jeg kaldt nisse kun i lagt af sættene, og lukket sig sammen ikke, og nu er kun lukket at tage mig til at sænge til nakkbok. Ano ka kuya sik? Si konti mo mitere si sa matunganot suka susakaktasa.
1: Hver usikten for nuk?
2: Tirsdag den 26. maj ifølge DMI. Dagtemperatur på plus 4 grader, og nattemperatur på plus 1 grader. Vind vil komme fra syd med vindstød op til 4 meter per sekund.

0: Nanoq FM, bileri saarutin.
1: Der så tog mig bedre end ikke besigget engang sandt i deres opdeling med sætet bedre gange rigtigt der med kærlu. Man kunne er ikke rigtig for sig det sabbat. Bedre tid er sat til kugget er sabbat til 50% til bare sabbat. Gænger har til sendt 20% til bare sabbat. Bedre ved til det er rigtig nærende at kunne rigtigt at dogne rigtigt 30% til mig at give sig bare ud til sabbat. Bedre end ikke at dagt du sig ud 10% til bare ud til sabbat. Bare sig så gange også gået deres aftøjne helt gæl eller gavn. Deres auto plus i lidt billigt.
2: Mai træv jeg ni, nu med et så sort med sotter for mig, bliver jeg kun solgt til Blue House du. Akke syv sænig, at bise mig til at bog, at bit du sætte sabut. Og med. Til Friday. Tyt om massabut när du nåkodag 1900. Det kunde inte se sin ut på den abut. Maj trävi en gott hopp här i mig. Det kus. Opus sådär för att finna det till natt om mig att det är så sus abut. Imma gud nu när mig du. Opus näget gäller mig på så gärna ut. Imma lönit till en slutet unga telefon 32 32 13. Opus sida kan du inte lova på lönit. At det var ret til at jo er nødt til. Filmen ikke nænger at dato nisse. Nu er nærmest sig op i. Vi er blevet akkurat til at gå, når nok media er midt, og har du tået en nok bad, i sig i nærmest nærmest, når man nok befist sende. Aktion drama, til mig som nok lå, med din nærmere jeg er nært, og så en anden film, jeg har tått ud, med sig i sig ret. Vi er blevet, når nok media er midt, er lige godt at se, at gildt lidt af sådan ringet ud.
0: Nanoq FM.

0: Nanoq FM. Bilerisarutin.
1: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og sparer 30% på værkstedstimer. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
2: Så er det koncert i Kortorphallen 30. maj med arrangørerne PR Consult og Blue House. Disse band spiller Umat. Til Friday. DDR. Døren åbnes klokken 19.00. Vi glæder os til at se jer. Vi ses i Kortorphallen 30. maj.
3: Yeah. Opus. Vi leverer pålidelige kommunikationsløsninger til erhverv. Både til søs og på land. Læs om os på opus.gl eller ring til os på telefon 32 32 13.

0: Opus. Altid forbindelse, uanset vejr.
1: Elsker du film og serier? Med Viaplay gennem Nok Media får du adgang til de største historier, når du vil. Action, drama og sport lige ved hånden. Gør din hverdag til en premiere. Viaplay med Nok Media. Tilmeld dig på nanokmedia.gl.
2: Nanok FM.

0: Nano FM 100 MHz.
1: Nu må til at se mig gille mig sagde.
2: Mælung under mig med 26 år nit i min mærsok. Nu jeg kaldt nu sig en lille sætlune. Udluk godt sig samanik. Og nu er kudlu at at se mig gille sig at sinde rapport. Ano ka kuya sik, si kontimometer si sa matunganot suka susakaktasa.
1: Hver udsigten for Nuuk.
2: Tirsdag den 26. maj ifølge DMI. Dagtemperatur på plus 4 grader, og nattemperatur på plus 1 grader. Vind vil komme fra syd, med vindstød op til 4 meter per sekund.

0: FM Bilerisse Arutin.
1: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og sparer 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
2: Så det koncert i Kortorphallen 30. maj med arrangørerne Pia Consult og Blue House. Disse band spiller Uma. Til Friday. DDR. Døren åbnes klokken 19.00. Vi glæder os til at se jer. Vi ses i Kortorphallen 30. maj.
3: Yeah. Opus. Vi leverer pålidelige kommunikationsløsninger til erhverv, både til søs og på land. Læs om os på opus.gl eller ring til os på telefon 32 32 13. Opus. Altid forbindelse, uanset vejr.
4: Langsomt internet? Ikke mere. Men af Nok Media Internet får du stabil og hurtig forbindelse til hele familien. Stream, surf og arbejde uden afbrydelser. Skift til internet, der følger med dit liv. Nanoq Media. Forbindelsen, du kan stole på.
5: Nanoq FM.

0: til 1500 MHz.
1: Nu må til at sætte mig gille mig så af.
2: Mange under mig er i 26 år nede i min mærsok. Nu er jeg rettet nisse rent i lagt af sættene, og lukket godt sig sammen ikke, og nu er godt lukket at til mig giver sænger til nærkbog. Ano ra ko yasik si kontimometer si sa matunganot sukka susakaktasa.
1: Hver udsigten for nuk.
2: Tirsdag den 26. maj ifølge DMI. Dagtemperatur på plus 4 grader og nattemperatur på plus 1 grader. Vind vil komme fra syd med vindstød op til 4 meter per sekund.